0: 24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.
1: Hej, ova moja glava luda, ljubav svoju traži svuda, čovječe. Kažem hej, kud go krenem, kažu ljudi, pusti, to je onaj ludi, čovječe.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Evropska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
2: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
0: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
2: Sport u finalu svjetskog nogometnog prvenstva.

0: početka ruske agresije bio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Pripremila Anabela Lajkauf.
1: Zajednički projekti i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Evropska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
2: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
1: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen. Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
3: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
1: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
0: Američka vojska jučer je pokrenula dva vala napada na Iran, objavilo je njezino regionalno zapovjedništvo. Mete su bile, navodi dalje zapovjedništvo, iranske vojne instalacije koje služe za gađanje trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu. Američka vojska proteklih je dana već objavila slična opravdanja za napade. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je zaprijetio Iranu napadima na civilnu infrastrukturu.
4: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
0: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović jučer se sastao s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom NATO-vih snaga u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Osobito je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafali, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
5: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom Ukrajini na Bliskom istoku i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
0: S generalom Grinkevićem danas će se sastati premijer Andrej Plenković.
6: Jutarnja kronika. Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene

0: tekstu zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za ovu pedagošku godinu, te uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom žele ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera, te pripremiti odgovor na njih.
1: Saborski zastupnici od jučer su na ljetnoj stanki koja traje do 15. rujna. Uoči odlaska na odmor izglasovali su rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
2: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
3: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
2: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
4: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
2: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
5: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
6: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
3: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju govaraju druga dva naroda.
2: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
7: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
2: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
3: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
2: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
1: Što se tiče rezolucije donesene u Hrvatskom saboru, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio ju je kao miješanje unutarnje poslove njegove zemlje, što je kaže protivno međunarodnom pravu.
0: S druge strane, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990-a, najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH, jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskoga člana predsjedništva izabran Željko Komšić. Dio medija u BiH ocijenio je da će rezolucija dodatno otvoriti raspravu o reformi izbornog sustava, dok su drugi upozorili da bi mogla pojačati političku napetost između Zagreba i Sarajeva. Istodobno se ističe da rezolucija sama po sebi nema pravni učinak u Bosni i Hercegovini, nego je političko stajalište Hrvatskog sabora.
1: Objavljeni su rezultati državne mature te konačni poredak za upis na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Miruna Kastratović.
8: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika koja je srećom izborni predmet jer je nije nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
9: Imamo negdje oko 5 do 6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
8: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
10: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
8: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu za završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
9: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
8: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
0: U emisiji U mreži prvoga analiziramo rezultate državne mature. Kakva je bila prolaznost? Nakon objave konačnih rang lista za upis na fakultete, za koje je programe bilo najveće zanimanje, prate li kvote na fakultetima potrebe tržišta rada? Poslušajte od 7.30, emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
11: Jutarnja kronika.
1: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su dodijeljene nagrade. Kao i prošle godine, svečana dodjela Zlatnih arena i ostalih nagrada održana je u Istarskom narodnom kazalištu, nakon čega je kiša prekinula program u kojem su se dobitnici u areni trebali pokloniti publici. Javio se Josip Grozdanić.
12: Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar.
13: To razumijevanje svijeta je zapravo, rekao bi, jako bitno, evo, to bi moglo što istaknuti, jer bez toga nema nekog dobrog rada. Ne možeš, možeš svašta snimati, ali ako ne razumiješ koji je kontekst, okvir i zašto se stvari u pozadini događaju, zašto su stvari sistemske uvijek, ne možeš zapravo napraviti neki kvalitetan rad, i eto tako, tako je to se nastalo.
12: Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija.
14: Jako sam sretan, jako sam uzbuđen što se evo upravo ovu arenu dodijelili meni. Stvarno smo kliknuli koja je ekipa, mislim da nije bilo sekunde da se nismo smijali, a tada kad se nismo smijali smo igrali padel.
12: Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Milene u drami Bog neće pomoći Hane Jušić. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre pričaj sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
1: Kad ne čuješ tu rijeku, nova je predstava nezavisne kazališne skupine Arterari, nastala prema tekstu Monike Herceg. Premijera je u 20 sati i 30 minuta u Sisku na obali Kupe, a tri glumice izvode u kontejneru. Najavljuje Katarina Kolega.
15: Stanovnici Banije u manje od tri desetljeća izgubili su svoje domove u ratu i u potresu. Autorski tim Arterarija, redatelj Romano Nikolić i dramaturginja Dorotea Šušak skupljali su njihova sjećanja i iskustva i povezali su ih s monolozima Monike Herceg, u kojima književnica isprepleće egzilantske priče triju žena.
16: Kroz njihovo zajedništvo i kroz opet zajednički stol rastvaramo ono što jesu mjesta njihove traume sustavne, što u smislu gubitaka koje su proživjeli, što u smislu tog ratnog iskustva i poraća, a što u smislu iskustva obnove ili neobnove kojoj svjedoče.
17: Bez obzira što se bavimo tim temama, da je važno da mi naglašavamo u ovom predstavi da su te tri žene koje predstavljaju zajednicu u ovom našem malom sustavu dramaturgije, da su one opet na neki način i sretne i zajedno i da se nekako podržavaju i da traže, nekako izlače jedna drugu iz tih situacija, jer uvijek mislim da je potrebno u predstavama ljudima nekako dati nadu.
15: To je prva ambientalna predstava redatelja Romana Nikolića koja pritom neće izgubiti za njega prepoznatljivu intimnost i bliskost s publikom. Kad ne čuješ tu rijeku, izvode glumice Jelena Miholjević, Anita Matić-Deli i Iva Visković-Križan u kontejneru na obali rijeke Kupe danas i sutra u 20 sati i 30 minuta. Nastala je u produkciji Doma kulture Kristalna kocka Vedrine i Gradsko kazališta Sisak u koprodukciji s umjetničkom organizacijom Arterari.
11: Jutarnja kronika.
1: I na kraju podsjećava.
0: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
1: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
0: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
1: Sport: u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperature od 29 do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spiker Dražen Puklavec. Uredio i vodio Silvio Šop.
11: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Carlo Plazina.
18: Dobro jutro. Argentina se pridružila Španjolskoj u finalu svjetskog nogometnog prvenstva.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Dvoboj Engleske i Argentine pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
19: Još su jednom plesali po rubu poraza i opet su pobjedili. To ne može biti slučajno ni režirano, ali to može Argentina. Uvukli su Engleze u ljutu borbu od prve minute polufinala. Tenzije, žestoki startovi, prvo poluvrijeme bez puno igre i šansi, više nalik borilačkom nego nogometnom spektaklu. Ali drugi dio ipak drugačiji. Uz početnu šansu Alvareza i obranu Pickforda, no zatim vodstvo Engleza. Iznenađenje u početnoj postavi: Morgan Rogers centrirao je s desne strane, Anthony Gordon ubacio se ispred Moline i Peterca zakucao loptu u mrežu za 1-0 u 55. minuti. Engleska se time zadovoljila, prepustila loptu suparniku. Kako vrijeme ide, Tuchel je uvodio braniča za branićem, a Scaloni sve karte bacio u napad. I napadali su dobro. Dvije sjajne obrane vratara Pickforda, dvije vratnice pogodio je McAllister, ali ga učosi se nisu predali. Sve što o Argentini treba reći stane u 85. minutu, u kojoj Enzo Fernandez puca s distance, Pickford brani, ali ovaj ne odustaje, već nakon 30 sekundi opet prima loptu i opet tuče po golu, ali sada pogađa za 1-1. Bio je to, kao i nekoliko puta do sada, okidač preokreta. Opasnost pred golom Engleske bila je neprestana i gotovo je neizbježan bio drugi pogodak u njihovoj mreži, a postigao ga je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez. Posljednja izmjena: Joker s klupe dočekao je centaršut Lea Messija, skočio, udario loptu glavom i uveo branitelje naslova u drugo uzastopno finale svjetske nogometne smotre. Tamo ih u nedjelju čeka Španjolska, dok će dan ranije uplakana Engleska utjehu tražiti u borbi za broncu protiv Francuske.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja. Strijelac prvog pogotka iz te utakmice Roko Brajković.
20: Znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate. Idemo po prolaz. Nismo se došli vamo brani, došli smo ih napas kao što smo i u prvoj utakmici i to ćemo i uspjeti.
18: Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Teniski Croatia Open u Umagu prati Lovorko Magdić.
21: Tino Prižmić neće igrati u četvrtfinalu umaškog turnira protiv Slovaka Aleksa Molčana. Dobio je prvi set 6-3, vodio 5-3 u drugom, a onda zbog nedostatka energije, zbog umaške sparine ljetne noći na kraju izgubio tiebreak drugog seta i predao pri rezultatu 4-0 za slovačkog igrača u trećem. U četvrtfinalu Molčan će igrati protiv Španjolca Davidović Fokine, a preostali parovi za plasman u polufinale su Buručaga Ugo Karabeli, Merida Aguilar Droge te Džumhur protiv Arnaldija.
18: Teniskim vijestima dodajemo kako je četvrt završnicu turnira u Jašiju izborila Petra Marčinko.
22: Oglasi.
23: Provedite ljeto u termama Čatež.
24: Uz lude cijene
23: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
25: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
22: Oglasi.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u unutrašnjosti na jugu zemlje mjesimice ima umjerene i povećane na oblak, dok na sjevernom Jadranu prevladava vedro. Na sjeveru Hrvatske lokalno kiše, pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 16, Otočac Parko Čabra 17, Gospić Plitvička jezera 18, Daruvar Gradište Kožupanje, Pazin i Sljeme 19, Bednja, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Pula, Zračna Luka, Sisak, Varaždin 21, Bjelovar, Knin, Krapina, Križevci 22, Zagreb, Malinska, Rab, Rijeka 23, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Ploče 25, Dubrovnik, Hvar, Lastova, Makarska, Senj i Split 26 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češim poslje podne. Mjesimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji glavnom prvom dijelu dana unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije je jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj prvom dijelu dana pretežno sunčano. Na kopnu uglavnom u sredine dana oblačnije. Prema večeri rasti vjerojatno za kišu i pljuskovi s grmljavinom, kojih uz lokalno povećano na oblaku može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26 stupnjeva, a najviša dnevno 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
27: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

0: Malo svježiji pozdrav nego proteklih dana, 14 stupnjeva sa Kupreške visoravni, pozdrav svima, osvježila kiša, ovaj kraj, noćas.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što kažu meteorolozi, kakvo nas vrijeme očekuje danas. Prevladavaće umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stupnjeva.
0: Što se tiče današnjeg četvrtka, večeras u 19 sati, ako kiša dozvoli, kreće treći malonogometni turnir Kupres 2026 na školskom igralištu osnovne škole Fra Miroslav Džaja. To je ovdje događaj koji najavljujemo za Kupres jutros. A evo i još jedna zanimljivost za vas, poljoprivredni proizvođači, sigurno vam je poznata marka traktora Zetor. Legendarni proizvođač nakon 80 godina gasi proizvodnju. Kultni traktor se više neće proizvoditi u Europi. Evo o čemu se radi. Češki proizvođač traktora Zetor nakon 80 godina ukida domaću proizvodnju traktora zbog visokih troškova i seli je u Aziju. Priopćila je tvrtka jučer. Zetor, osnovan 1946. priopćio je da će za proizvodnju koristiti postojeće zajedničko ulaganje u Indiji, gdje je posljednjih godina proizvodio većinu svojih traktora, a istodobno traže partnera i u Kini. Dakle, ode Zetor za Aziju. Proizvodnja malih i srednjih traktora u Europi pod trenutačnim uvjetima nema smisla, jer mudro vođenje iz Brisela, Europske unije, dovelo je do takvih ekonomskih uvjeta da nam se to više ne isplati, poručuju iz Zetora. To je izjavio Robert Harman, operativni direktor iz Zetora, a prenosi B92. Prošle godine su prodali 1500 traktora, troškovi proizvodnje i konkurentnosti sve su češća tema rasprave u Europskoj uniji. Bez obzira na uljepšavanja iz Brisela, Europska unija se suočava s nepovoljnim položajem u odnosu na Sjedinjene Američke Države i Kinu, kao i Indiju, jer je puno skuplje proizvoditi u Europi zbog cijena energije. Zetor je naveo da su materijali u Kini i Indiji 30 do 35% jeftiniji nego u Europi, kao da su se brojni dobavljači preselili iz Europe u Aziju, što dodatno povećava troškove uvoza tih dijelova i sklapanja traktora u Češkoj.
1: Jedan neobičan tekst govori o dvojici braće koji su pokopani isti dan. Ispraćeni od brojne rodbine, susjeda i prijatelja, u utorak u predvečer je na groblju u Bukovoj gori pokopana su dvojica braće Kovač. Luka Lujo u 85. godini života i Pero u 81. godini života. Luka je preminuo u Beču 8. srpnja, a Pero 13. srpnja, upravo na dan kada su Luku nakon višednevne procedure dovezli u Bukovu goru, Duvanjsko selo na obali Buškog jezera. Obojica su dakle doživjela duboku starost, obojica su bila bolesna, ali su bili jako vezani. Iako su posljednjih nekoliko godina živjeli udaljeni jedan od drugog, naime dok je Luka bio dobrog zdravlja, živio je u Brelima te je često posjećivao svoju Bukovu goru, brata i rodbinu. Kada je obolio, otputovao je u Beč gdje mu živi kći. Pero je živio u Bukovoj gori do posljednjeg dana. Iako teško bolestan, bio je priseban i svjestan da mu je brat preminuo, da će ga dovesti iz Beča i da će biti pokopan u rodnom mjestu. Međutim, unatoč teškoj bolesti, nitko nije očekivao da će upravo tog dana preminuti, ne dočekavši pokop svojega brata. Tako su dvojica rođene braće pokopana na istom groblju. Nažalost, ovo nije prvi put da su se u obitelji Kovač dogodili ovako tragični događaj. Sinovi pokojnog Pere, Martin i Tomislav prisjećaju se kako su prije 50 godina, 1977. pokopane dvije osobe iz njihove obitelji istog dana i u isto vrijeme. Tada se ženio najmlađi brat Luke i Pere Mirko. Nakon vjenčanja održana je velika svadba u Bukovoj gori. Kasno u noći ponestalo je pića za svatove, pa je mladoženja sjeo u automobil kako bi ga otišao donijeti. Nažalost, poginuo je u prometnoj nesreći tek nekoliko sati nakon što se oženio. Bila je to velika žalost i tuga, ne samo za obitelj Kovač, nego i za cijelo selo. Tužna vijest ubrzo se proširila buškoblatskim i duvanjskim krajem. No tragediji tu nije bio kraj. Majka poginulog Mirka jutro nakon sinove pogibije preminula je od srčanog udara. Njezino srce nije izdržalo preveliku bol zbog gubitka sina. Isti dan sin i majka pokopani su na groblju u Bukovoj gori. U duvanjskom kraju bila je to velika tragedija o kojoj se i danas govori. U narodu se često kaže kako nitko nije umro od žalosti. No tužan slučaj obitelji Kovač, kada je majka nakon sinove smrti preminula od velike tuge, pokazuje koliko snažna bol može biti. Tužan događaj o pogibiji mladoženje i smrti njegove majke, koja je preminula nakon velikog gubitka, i danas se prepričava u ovom kraju.
0: Doista, život piše prave romane, bestsellere. Idemo dalje. Muškarac iz Hercegovine, to je lik o kojemu se pisalo jučer, usmrtio je bivšu suprugu u Njemačkoj. Žena ga je primila u stan jer nije imao gdje boraviti. Muškarac iz Hercegovine usmrtio je bivšu suprugu. I što reći nakon ovoga? Javnost cure novi potresni detalji o žrtvi i počinitelju ovog brutalnog zločina koji je duboko potresao tamošnju hrvatsku zajednicu. Kako doznaje Phoenix magazin od izvora bliskih obitelji koji su željeli ostati anonimni, iza ovog strašnog čina krije se komplicirana obiteljska drama. Naime, osumnjičeni za ubojstvo SZ 60 godina, Hrvat je podrijetlom iz Hercegovine, dok je žrtva njegova bivša supruga VS 58 godina, a prema tvrdnjama prijatelja obitelji, oni su se vjenčali prije 35 godina, no prije više godina su se razveli i nastavili svako svojim putem. Zajedno imaju tri sina i kćer, četvero djece. Kako govori sugovornik Feniksa, on je nedavno stigao radi posla u grad gdje mu je živjela supruga. Kako nije mogao pronaći stan za boravak, nesretna žena je pokazala dobru volju i primila ga kod sebe na stanovanje. Njezino dobročinstvo i suosjećanje završili su nezapamćenom tragedijom.
1: Pitoreskni Bjertan, jedan od sedam sela koja su osnovali transilvanski Saksonci, nalazi se na popisu UNESCO-ve svjetske baštine. U središtu ovog rumunjskog mjesta nalazi se predivna utvrđena crkva, a u njoj jedna mala prostorija nazvana bračni zatvor, u kojoj su se kroz tri stoljeća doslovno spašavali brakovi. Naime, lokalni luteranski biskup je bračne parove koji bi se našli usred nerješivih problema dao na šest tjedana zatvoriti u malu sobu, nadajući se da će supružnici pronaći zajednički jezik i izbjeći razvod. Premda ova metoda zvuči vrlo okrutno jer su posvađani supružnici doslovno živjeli kao zatvorenici, ona se pokazala vrlo uspješnom. Zahvaljujući ovoj građevini, tijekom tri stoljeća imali smo, kaže, samo jedan razvod, izjavio je svojevremeno svećenik Ulf Ziegler za BBC. Danas je ta prostorija s niskim stropom i debelim zidovima uređena kao muzej, u njoj se nalaze stol, stolac, krevet, komoda te dvije lutke. Inače, transilvanski Saksonci, koji su se na područje Transilvanije u 12. stoljeću doselili iz Francuske, Belgije i Njemačke, po vjeroispovijesti su luterani. Svi parovi s bračnim problemima morali su se obratiti lokalnom biskupu, koji bi ih prije nego što bi im odobrio razvod razvod poslao u bračni zatvor. Budući da su idućih 6 tjedana morali provesti u skučenom prostoru, gdje su teško mogli izbjeći razgovor, najčešće su uspjeli pronaći rješenje za svoje probleme. Luteranski svećenik za BBC je izjavio kako smatra da ovaj koncept bračnog zatvora današnjim supružnicima također donosi važnu poruku. U modernim obiteljima sve manje vremena za zajedništvo i postali smo sebičniji od svojih predaka. Patimo od usamljenosti, stoga danas moramo više komunicirati kako bismo doznali što nam je uistinu važno i što nas povezuje, poručuje, dodaje, kako mu se još uvijek ponekad obraćaju parovi koji se žele zatvoriti kako bi izbjegli razvod.
0: Ne bi bilo loše, kolegice, otući. Šta si rekla, 3 tjedna? Ne, 6 tjedana.
1: Da.
0: To je mjesec i pol. Divno. Ha! Da je ovaj Hercegovac iz ranije priče koji je i ostvario tragediju u Njemačkoj bio u bračnom zatvoru, možda do ovog svega ne bi došlo. I za kraj, katoličke izreke koje vam mogu mijenjati dan i otkriti životno poslanje. Naime, što znači živjeti? Svoje poslanje živjeti znači živjeti ono što vam je Bog namijenio. Isus je na posljednjoj večeri kao odgovor dao koji danas vrijedi za svakog kršćanina. Ne izabraste vi mene, nego ja vas izabrah i postavih vas da idete i rod donosite. Rod vaš da ostane. Evo, to je ta poruka sa posljednje večere. Te riječi nisu upućene samo apostolima. One su poziv svakome vjerniku da svojim životom donosi plodove ondje gdje ga je Bog posijao. Kroz povijest crkve brojni su redovi zajednice i pokreti saželi svoje poznanje u kratke ali snažne izreke, gdje i dan danas mogu biti nadahnuće za svakodnevni život. Pa tako i ova. Jedna duša, jedno srce usmjereni Bogu, to je poruka Augustinaca. Red svetog Augustina, kojem prepada sadašnji papa Lav XIV, latinsko geslo ima anima in aequo eadem, jedna duša i jedno srce usmjereni Bogu. Evo, s ovom izrekom ćemo započeti današnji program Kupreškog radija, a pozdrave vam upućuje dežurna ekipa
1: Josip Ivić,
0: Ana Batinić
1: i Ivana Babić.

0: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, promet se odvija po suhom i mjestimice vlažnom kolniku. Dobra je vidljivost, poručuju jutros. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim prometnicama, a do kraja dana na većini cesta, posebno prema jugu, prema Jadranu. A sugeriramo svima koji planiraju duža putovanja narednih dana, neka se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanju na graničnim prijelazima. Bihamkove kamere su dostupne na stranicama Bihamka, pa možete pogledati. Dalje se kaže kako se nastavlja graditi poddionica autoceste Nemila Vranduk, pa je zbog toga zatvorena poddionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na staru magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, zbog radova na rekonstrukciji mosta, promet se odvija jednim kolničkim trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, stoga se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, promet se odvija usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima tijekom ovog jutra zadržavanja nisu duža od uobičajenih pola sata.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U najavi vijesti izdvajamo. U Banja Luci počinje 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije. Na Buni večeras prvi herc Uštipak fest. Uskoro početak Livanjskog kulturnog ljeta. Skokovi s mosta na rijeci Trebižat. Danas oblačno, moguća i kiša. U zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci danas i sutra bit će održano 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Zasjedanjem će predsjedati nadbiskup metropolit Vrhbosanski monsinjor Tomo Vukšić, predsjednik biskupske konferencije. Zasjedanje će početi danas, a završit će konferencijom za novinare sutra u 12 sati. U organizaciji Bratovštine Svetog Nikole Tavelića Buna Mostar večeras će se na Buni u centru Svetog Nikole Tavelića održati prvi herc Uštipak fest. Program počinje u 20 sati, a festival je zamišljen kao okupljanje ljubitelja uštipka

0: subotu 18. srpnja u Čapljini. Program počinje u 12 sati prijavama natjecatelja, dok je početak natjecateljskog dijela predviđen u 13 sati. Priopćeno je iz grada Čapljine. Meteorolozi nam za danas predviđaju oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i grmljavinom. Puše sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka do 37 stupnjeva Celzijevih. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Uredila Ružica Weber, čitala Mija Kraljević.
1: Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

I jutros iz policijske postaje Kupres doznali smo sljedeće. Na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nesreća.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak cijelo i pola 12. Teletina s kosti 16,95. Svinsko mljeveno meso 8,45. Domaći odojak pečenih sražnja 30. Dimljena panceta 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Jutarnji program Kupreškog radija započet ćemo sa blokom servisnih informacija, nakon toga slijedi pogled na web portale. Elmedin Konaković, Hrvati u BiH uživaju mnogo više prava na štetu Bošnjaka, misli Konaković. Zašto on to misli? Hrvatski sabor je jučer izglasao rezoluciju u kojoj je predložio domovinski pokret i kojom, kako je istaknuo predsjednik te stranke Ivan Penava i potpredsjednik sabora, Hrvatska šalje poruku da neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi. Hrvati u BiH uživaju puno više prava i pozicija nego što im to po zakonima ove zemlje pripada. Naravno, na štetu bošnjačkog naroda. Ocijenio je to jučer ministar vanjskih poslova BiH, ujedno i lider stranke Narod i pravda, Elmedin Konaković. Hrvatski sabor je posljednjeg dana proljetnog zasjedanja izglasao rezoluciju u kojoj je predložio domovinski pokret, kako je istaknuo predsjednik te stranke i potpredsjednik sabora Penava, šalje Hrvatska poruku kako neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi. Rezoluciju je podržalo 83 zastupnika, 3 su bila suzdržana, a postojao je i taj pulen koji je bio protiv. Lijeva opozicija u glasovanje se nije htjela uključiti, što znači da nisu protiv, nisu suzdržani, a bome nisu ni za, dakle više je protiv. Konaković je u izjavi za FN-u najavio da će konferencija o položaju konstitutivnih naroda institucijama BiH, ali i nižim razinama vlasti, biti održana 5. kolovoza u Sarajevu, kako bi se adekvatno odgovorilo na temu koja se pokrenula iz Hrvatske i političkog spektra stranaka koje predstavljaju interese hrvatskog naroda, koje su nametnuli isključivo razgovore o temi člana predsjedništva BiH, što Konaković smatra potpuno legalnim i legitimnim. Ali ne bismo da govorimo samo o tome. Hoćemo otvoriti jednu širu raspravu o položaju Hrvata, Bošnjaka i Srba i da pokažemo činjenice koji ne idu u prilog onima koji su danas usvajali rezoluciju u Zagrebu, rekao je jučer Elmedin Konaković. Počevši od vijeća ministara BiH, Ustavnog suda, državnih agencija, rukovodećih mjesta, Hrvata BiH ima i previše, a to ćemo pokazati na ovoj konferenciji. Uživaju puno više prava i pozicija prije nego što im to zakonima ove zemlje pripada, a to što uživaju je na štetu bošnjačkog naroda, kazao je. Kaže da su neprimjerene poruke iz Zagreba kako Hrvati u BiH nemaju zaštićen status kao konstitutivan narod, jedna loša stvar. I nećemo se s njima nadvikivati ili svađati. Pokazat ćemo brojkama kakvo je stanje u institucijama, istaknuo je Konaković. Otvorit će raspravu o tome kako je loš položaj Bošnjaka u županijama sa hrvatskom većinom, kakav je položaj Bošnjaka, Srba i ostalih u gradskim i općinskim vijećima sa hrvatskom većinom, i povući jednu paralelu kako je to na strani gdje su Bošnjaci većina.
2: U Hrvatskoj u šumi pronađena lubanja i ljudske kosti. U šumi kod naselja Ježevik na području općine Bukovlje u Hrvatskoj pronađeni su, dakle, ljudska lubanja, donja čeljust i veći broj ljudskih kostiju, a policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila njihovo podrijetlo i starost. Posmrtne ostatke pronašli su Tomislav Jerković, povjesničar Zvonimir Milošević i njegov brat Mario, koji ima određena znanja iz anatomije. Isprva su pomislili da je riječ o životinjskim kostima, no nakon detaljnijeg pregleda shvatili su da se radi o ljudskim ostacima. Očistili smo kosti od zemlje i tada je postalo jasno da su ljudske. Kada smo ugledali čeljusti i lubanju, više nije bilo nikakve sumnje, ispričao je Jerković za portal Slavonija In. Nakon dojave na mjesto događaja izašli su pripadnici policijske uprave Brodsko-posavske, koji su potvrdili da su preuzeli pronađenu lubanju i dio kostiju radi daljnje obrade. Stručnjaci će pokušati utvrditi koliko su ostaci stari, iz kojeg razdoblja potječu, pripadaju li jedno ili više osoba, te postoje li tragovi koji bi mogli rasvijetliti okolnosti njihove smrti. Međutim, priča tu nije završena. Kiša koja je padala nakon policijskog očevida isprala je zemlju i otkrila nove ljudske kosti koje su ostale na površini. Prema riječima Tomislava Jerkovića, na lokaciji se nalazio veći broj bedrenih kostiju i drugih posmrtnih ostataka, što bi moglo upućivati na to da je riječ o ostacima više osoba. Još nije jasno radi li se o masovnoj grobnici iz Domovinskog rata.
1: Idemo dalje. Sad se vraćamo na onu temu položaj Hrvata pred ove izbore i pred svake izbore i općenito položaj Hrvata u BiH. Po tom pitanju očitovao se i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović. OHR se mora ugasiti, Hrvati imaju puno manje nego što im pripada po Ustavu. U Dnevniku plus radiotelevizije Herceg Bosna Čović je govorio i bio gost i kazao. Dragan Čović prenosi FENA ovu informaciju pa ćemo je pročitati. Predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović gostovao je u Dnevniku plus TV Herceg Bosna kod urednika i voditelja Damira Bliznaca. U politički vrlo sadržajnom danu u kojemu je zasjedao Dom naroda parlamentarne skupštine i u kojemu je Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH, Čović se osvrnuo na ključne političke procese, evropski put zemlje, izmjene izbornog zakona te ulogu međunarodne zajednice. Referirajući se na zahtjeve Doma naroda i usvajanju dvaju važnih evropskih zakona u prvom čitanju, Čović je istaknuo kako je hrvatska strana preuzela predsjedanje te prije dva mjeseca krenula sa jasnim planom da se nadoknadi propušteno zadnjih godinu i pol dana. Pojasnio je kako je prva sjednica sa 80 točaka dnevnog reda uspješno privedena kraju unatoč pokušajima poslovničkih izigravanja. Ovdje smo upotrijebili i donijeli dva evropska zakona o Visokosudskom i tužiteljskom vijeću te o sudu Bosne i Hercegovine. Danas smo mi to raspravljali i usvojili u prvom čitanju, naglasio je Čović, dodajući kako sada treba ohrabriti kolege u zastupničkom domu da naprave sličan iskorak kako bi se u Brisel poslala pozitivna poruka. Odgovarajući na pitanje o sumnjama izaslanice Marine Pendeš da će zakoni proći u drugom čitanju, Čović je poručio kako će Dom naroda usvojiti zakone sa amandmanima, no sada je ključno djelovanje zastupničkog doma parlamentarne skupštine s obzirom na ograničen vremenski okvir prije kolektivnih godišnjih odmora. Najavio je žurnu sjednicu Doma naroda parlamentarne skupštine za 27. srpnja koja će biti posvećena proračunu institucija BiH. Dalje je Čović na tu temu kazao sljedeće, vi možete svakako to pročitati. Evo što je presudilo, dalje on kaže da to odradimo. Komentirajući izjavu Edina Forte o gubitku više milijonskih sredstava iz plana rasta zbog izostanka dogovora o reformskoj agendi, predsjednik Dragan Čović ocjenjuje takvo ponašanje nerazumnim za običnog čovjeka. Naglasio je kako svaka blokada već dogovorenih sporazuma sa Evropskom unijom znači gubitak od 50 do 100 milijuna eura. Nije to samo do novca, to je više pitanje kredibilnosti, naše vjerodostojnosti kod prijatelja prijatelja i partnera u Evropskoj uniji koji nemaju baš više interesa za nas kao prije, upozorio je Čović. Dodao je kako BiH ipak ima prijatelje, poput 7 veleposlanika u BiH, vlade Republike Hrvatske predvođene Plenkovićem, koji ohrabruje domaće političare da isporuče rezultate Briselu, kako ne bi zemlja ostala po strani dok Ukrajina i Moldavija napreduju. Odgovarajući na upit o razlozima iznenadnog zastoja na evropskom putu, Čović je podsjetio na dogovor partnera i vlasti s kraja 2022. godine. Pojasnio je kako su problemi nastali, kad su neki partneri shvatili da ne mogu izvršiti svoje preuzete obveze, nakon čega su uslijedili uzaludni pokušaj razvlašćivanja vijeća ministara i promjene partnera, što je zbog ustavnih mehanizama nemoguće bez potpora u Domu naroda.
2: U prodajnom centru Prodex u Tomislavgradu jučer je održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji prodajnog centra Prodexa, Crvenog križa Tomislavgrad i transfuzijskog centra Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Akciji se odazvao velik broj duvnjaka, prikupljeno je ukupno 36 doza krvi koje će pomoći u liječenju pacijenata kojima je krv prijeko potrebna. Dobrovoljno darivanje krvi i dalje je jedan od najvažnijih načina pomoći zdravstvenom sustavu, jer svaka prikupljena doza može spasiti nečiji život.
3: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
4: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
3: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
4: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
3: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Kulturno-športsko društvo Ilino Brdo poziva vas na jubilarnu 32. seosku olimpijadu Ilino Brdo 2026. u sklopu manifestacije Posuško Lito. Program se tradicionalno održava na Ilindan 20. srpnja, a započinje svetom misom u 11 sati na groblju Ilino Brdo. Potom se nastavlja na Rastovačkom polju sa sportskim dijelom programa u 13 sati, gdje će se održati natjecanje u disciplinama, bacanje kamena s ramena, potezanje ruke i potezanje klipa. Zatim slijedi i borba bikova u poluteškoj kategoriji do 850 kg i teškoj kategoriji preko 850 kg. Vaganje bikova je u 13 sati u Farmalandu, a prijave bikova potrebno je izvršiti najkasnije do 19. srpnja na broj mobitela 063 329 003. I ove godine sprema se bogata tombola. Prva nagrada je 5000 maraka, a tu su još i Smart TV, mobitel, usisavač, poklon bonovi i još 15 vrijednih nagrada. Organizacijski odbor i Kulturno-športsko društvo Ilino Brdo Posušje pozivaju vas u ponedjeljak 20. srpnja na proslavu Ilindana. Uživajte uz naš program Mladu janjetinu i Hladno osvježenje. Proslavimo zajedno i ovaj Ilindan.

Slušaj. Kupreški. Vozači. Sretan put.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: E, valja sada ponoviti što su nam rekli jutros iz BiH autokluba. Uvjeti za vožnju ovog jutra su povoljni. Promet se odvija po suhom i mjestimično vlažnom kolniku, bilo je kiše. Dobra je vidljivost. Pojačana je gustoća prometa na gradskim prometnicama. Do kraja dana očekujemo na većini cesta gužvu prema jugu naše zemlje. Sugeriramo svima koji planiraju duža putovanja narednih dana, na vrijeme se informirajte o stanju na graničnim prijelazima i stanju na cestama. Kamere na linku Bihanka prikazuju trenutnu situaciju u realnom vremenu na graničnim prijelazima. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 na Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1, dionici Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova, promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim dionicama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje na sve tri dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone ukupne mase, dok je za one preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izečić-Bihać, zbog radova na rekonstrukciji mosta, promet se odvija jednim kolničkim trakom, naizmjenično propuštaju vozila. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, stoga se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Radi se na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Suvulovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije. Promet se odvija usporeno uz povremene kraće obustave. Dalje kažu kako je pojačana gustoća prometa na izlazu iz Bosne i Hercegovine, pa je gužva na graničnom prijelazu Izačić, Zupci, Deleuša, Doljani i Velika Kladuša. A na graničnom prijelazu Brod, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu se isto tako malo čeka, dok je na ostalim graničnim prijelazima čekanja od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 14 stupnjeva, Ivan Sedlo Sokolac 17, Bugojno 19, Drvar Livno 21, Sanski most Sarajevo Zenica Zvornik 22, Bihać Doboj Prijedor Tuzla 23, Banja Luka Bijeljina Jajce 24, Mostar Trebinje 26, Gradača Cineum 27 stupnjeva. Danas će u većem dijelu naše zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Tijekom dana uz jači razvoj naoblake se očekuje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stupnjeva.

0: A u nastavku slijedi naša jutarnja rubrika Radnim danom, što ćemo pojist. Evo nam ponude za današnji 16. srpnja iz hotela Kupres. Pečena teletina 12 maraka, pariška šnicla 10, ražnjići 10, tortilja 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek 5. To je ponuda hotela Kupres.
1: A ponuda hotela Maestral je sljedeća: teleći paprikaš 10 maraka, Maestral odrezak 10, pljeskavica u kajmaku 10, mali burek 5, dinstana janjeća jetrica 10, pečeni baci 10, čizburger i fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8 i sendvič 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojist?
0: U slast svima.
2: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.
3: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
3: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Dakle, malo kratimo ovo jer je već 9 sati i 1 minuta i vrijeme je za
1: Dubreskog radija.
0: I kako rekoh, dobro nam došli, evo nas ponovno u Fonboxu Kupreškog radija i ovog jutra, danas 16. dana srpnja. Finalisti se znaju što se tiče nogometnog svjetskog prvenstva, bit će to Španjolci zasluženo jer su nadigrali Francuze, a bit će to i Argentinci isto tako zasluženo jer su nadigrali i tekako Engleze. Sinoć Englezi su nadigrali sami sebe. Nakon što su postigli vodeći izgoditak, oni su se bacili u bunker obranu i samo je bilo pitanje kad će Messi ekipa

0: neka poručica.
1: Da, poruke pristižu, pa idemo do prve. Dalmatino, Croatia, hvala i pozdrav.
0: Kao da su znali da nam ta pjesma srcu medi.

0: To je ono što smo željeli reći, Kroacija. Dobro nam došli, poštovane slušateljice i cijeljeni slušatelji. Neobična pojava predstrašila turiste na Hvaru. Pojavio se meteo tsunami, a to su oni mali vrtlozi na Jadranu koji neki od turista nisu vidjeli, ali događa se to na Jadranu i bude takvih situacija. Jako nevrijeme zahvatilo je noćas otvoreno more sjevernog i dijela srednjeg Jadrana. Na brojnim područjima sjevernog i osobito srednjeg Jadrana zabilježena je pojava naglih promjena razine mora. Ščika ili seš pojavila se od Istre do srednje dalmatinskih otoka u 23 sata. Izražena plima preko 30 cm mora pogodila je stari grad na Hvaru. Potom se more naglo spustilo za oko 60 cm ispod normalne razine, pa su brodice ostale na suhom. Ova pojava se posljednjih 15 godina naziva meteo tsunami. Na donjem dijelu Ribe more se bilo diglo 30 centi više nego što treba, na donjem desetak. Najviše su bili iznenađeni turisti koji prvi put vide ovakvu pojavu. More je negdje bila do koljena, ljudi su bježali od obale, pa je naglo uslijedila osveka gdje su se brodice spustile na morsko dno. Vrlo zanimljivo za srce ljeta, rekao je čitatelj Dalmacije Danas, stanovnik starog grada na Hvaru i poznavatelj meteo prilika na Jadranu.
1: Sljedeća glazbena želja, Jura Stublić, Bili cvitak.
0: Ovo je jutarnji program Kupreškog radija, zabavno glazbena emisija Fonbox.

0: E onda kolege i bombastični naslovi. Pakleno ljeto, kupola, skuhat ćete se na plus 50 stupnjeva. Ne daj Bože, sačuvaj Bože. E, na kraju najave za narednih tjedan dana kažu neće to baš biti tako. Dakle, bit će umjereno ljeto i bit će svježih razdoblja. Dakle, jučer je bilo vruće i sparno. Ima sparine u prostorijama i sada, popodne udarili pljuskovi, noćas je toga bilo i kod nas, bilo je tuče u Liki, Gorskom Kotaru, a u četvrtak polje povišenog tlaka u višim slojima preko Alpa doći će zrak bogat vlagom, zbog čega će danas biti vrlo nestabilno u unutrašnjosti, ali i na sjevernom dijelu Jadrana, a dakle... Četvrtak sunčanije jedan dio, a poslije podne moglo bi biti kiše. Kada će osjedno zahladniti? Nakon promjenljivog oblačnog sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, to će biti u prvom dijelu dana i oko sredine dana unutrašnjosti, a na večer ovdje kod nas u BiH. Poslije toga sunčanje sunčano, vjetar slab, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak. Ponegdje na otocima Dalmacije bit će jakog sjeverozapadnjaka, temperatura 29 do 34, već zahladilo. A meteo alarmi nisu strašni, žuto upozorenje Gospić, grmljavina moguća, moguća tuča, jača grmljavinska nevremena su moguća, posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume, livade, odnosno otvoreni teren, upozoravaju meteorolozi, mogući su prekidi isporuke električne energije. Pa petak, djelomice i pretežno sunčano na Jadranu, kopno, više lokalno kiše, pljuskova, grmljavine, prema večeri bit će toga i kod nas u BiH, a i u Hrvatskoj. Pljuskovi u noći na subotu, bit će ih i na istoku Bosne i na istoku Slavonije, na sjevernom i južnom Jadranu. Okrenut će malo na jugo, jugoistočnjak, a sljedeći tjedan se situacija mijenja. 16 do 20 temperatura, dnevna od 30 do 35, dakle ni blizu 40. Potom sljedeći tjedan će biti svježije, javlja Hrvatski hidrometeorološki zavod. Dakle, ništa ekskluzivno, jedno ljeto promjenjivo gdje bi moglo biti malo i kiše, kišice i pljuskova, što je uobičajeno, a temperature, što se nas na Kupresu tiče, uglavnom će se kretati od 20 do 26 stupnjeva, a bit će dana kada neće ići dalje od 15.
1: Idemo opet do vaših poruka. Ivica Cico piše: dobro jutro Kupreški, može pjesma od Mate Bulića, Bilo jednom sretnih dvoje.
0: I bit će i dalje sretnih dvoje. Ovo je jutarnji program Kupreškog radija.

0: E sada ćemo vidjeti kako je to kad se ljubavi zaželi Bosanac, ne bi on svašta, jel da?
1: Tako nekako, društvene mreže danas služe za mnogo toga, od dijeljenja fotografija i svakodnevnih trenutaka do sklapanja novih poznanstava. Upravo je na taj način jedan mladi Bosanac odlučio pokušati pronaći osobu s kojom bi mogao graditi budućnost. A njegova iskrena objava brzo je privukla pažnju. Mladić po imenu Alen, koji posljednjih godina živi u Švicarskoj, objavio je video u kojem je otvoreno rekao da želi upoznati djevojku, ali s jednom posebnom željom. Volio bi da to bude Bosanka. Bosanac traži Bosanku, možda će uspjeti na ovaj način, pa da me mama pusti na miru, to je on napisao uz objavu.
0: Biće da je bilo kašta žen.
1: E, tako nekako. U videu je ispričao kako je rođen 1995. u Austriji, gdje je proveo djetinjstvo, kasnije se preselio u Švicarsku. Kako je objasnio, zbog životnih okolnosti nije imao mnogo prilika za upoznavanje novih ljudi. Kaže da posjeduje kuću u Brčkom, voli motore, šetnje i mirniji način života. Priznao je i kako nije osoba koja često izlazi i koja ima veliko društvo, zbog čega je odlučio napraviti korak na nešto drugačiji način. Njegova objava, dakle, brzo se proširila mrežama, brojni korisnici podržali su njegov potez. Čak u komentarima su mnogi označavali prijateljice, šalili se na račun njegove potrage, ali mu i poželjeli sreću u pronalasku životne partnerice. Iako nije poznato hoće li upravo putem interneta upoznati svoju buduću djevojku, Alenov pokušaj pokazao je da društvene mreže sve češće postaju mjesto ne samo za zabavu i komunikaciju, nego i za stvaranje novih odnosa. E sad, nova istraživanja s druge pak strane kažu i pokazuju da gotovo svaka peta mlada osoba na društvenim mrežama provodi više od 5 sati dnevno, a tijekom ljetnih praznika to se vrijeme često dodatno povećava.
0: A naše mjesto za traženje ljubavi svog života bile su uglavnom diskoteke i noćni klubovi gdje se svirala disko glazba 90-ih, a društvenih mreža nije ni bilo. Društveno se družilo na terasama, u kafićima, pričale se priče, vicevi.
1: Silima.
0: Ej, sila, bilo je i sila. A u nastavku, evo još jedne poruke, pa ćemo odsvirati jednu pjesmu i onda zaključiti Fonbox nakon toga. Dakle, možete ove 2-3 minute još iskoristiti.
1: E, slušat ćemo pjesmu Reci meni moj golube, Anđelka Baburić.

0: Rusiji dronovi, to oni ukrajinski, jednako tako u Ukrajini, o Iranu nećemo ni pričat, Tomahawk i svašta nešto može pas na krov. U Americi nema toga, ali na krov čovjeku pao kamen, nećete vjerovati, to meteorit. Dogodilo se to na današnji dan prije dvije godine, dakle 16. srpnja 2024. Stanovnici nekoliko saveznih država na sjeveru istoku Sjedinjenih Država na nebu su vidjeli vatrenu kuglu, vrlo sjajan meteor, nakon čega je meteorit teži od 1 kg probio čovjeku krov obiteljske kuće u gradiću Hillsborough u New Jerseyu. Niko nije bio ozlijeđen, sreća. Jurio je brzinom od 14,4 km po sekundi, no zbog svoje krhke strukture raspao se na visini od 35,4 km iznad tla. Taj nesvakidašnji događaj omogućio je znanstvenicima jedinstven uvid u povijest ovog meteorita, a i njegovu strukturu. Znanstvenici su to ispitali, ali ne piše ko je čovjeku pomogao krov popraviti ili to iko plati.
1: Dakle, nije to bilo bacanje kamena s ramena sa Kubrajske visoravni, nego padanje kamena iz svemira. Idemo mi još za kraj čitati preostale poruke. Jutro Kupreški našoj susjedi Dragici Vrljić, zvanoj Gaga, žele sretan jubilarni rođendan. Njene susjede Livanjka i Ljilja, može pjesma od Duška Kuliša za nju, ako ima neka rođendanska, ako ne, onda neka druga može ići.
0: Mislim da ima jedna.
1: Lijep pozdrav iz Bugojna. Potom sljedeća poruka, pozdrav ekipi Radio Kupresa, molim vas da pustite pjesmu od Klape Sol, Kvadar duše moje. I posljednja poruka, posljednja glazbena želja, ako me još želiš, hvala i pozdrav.
0: Toliko za ovaj phone box, idemo dalje po voznom redu kroz jutarnji program Kupreškog radija. Ostaju i dalje sa vama Ana, Ivana i Josip.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U najavi izdvajamo. Čović poručio kako se OHR mora ugasiti, a Hrvati imaju mnogo manje prava nego što ih po Ustavu trebaju imati. U Briselu danas rasprava o proširenju Europske unije. Jedna osoba poginula u požaru na području Šibenika. Vrijeme nestabilno. Predsjedatelj Državnog doma naroda te predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović istaknuo je kako se institucija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini mora ugasiti. Izričito je odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada. Čović je u razgovoru za radio televiziju Herceg Bosne podsjetio na uzurpaciju pozicije hrvatskog člana predsjedništva i pokušaje biranja izaslanika u domovima naroda dominantno bošnjačkim glasovima. Hrvati imaju mnogo, mnogo manje nego što im po Ustavu pripada, naglasio je Čović. Pojasnio je kako je model jednakopravnosti iz Mostara koji uključuje minimalne i maksimalne nacionalne kvote trebao biti primijenjen i na višim razinama. Europski ekonomski i socijalni odbor za danas je u Briselu najavio raspravu na visokoj razini o proširenju Europske unije. Najavljeno je sudjelovanje Europske povjerenice za proširenje Marte Kos i predstavnika vlasti civilnog društva i zemalja kandidata. Središnje teme su sigurnost i otpornost Europe, gospodarski rast, konkurentnost i ubrzavanje približavanja zemalja kandidata Europskoj uniji. Jedna je osoba poginula jučer poslije podne u požaru kamp kućice na području Brodarice. Potvrđeno je iz policijske uprave Šibensko-kninske. Požar je izbio u 14.35 sati, a lokaliziran je u 16.30 sati, navodi policija. Nakon što požar u potpunosti bude ugašen, slijedi očevid zbog utvrđivanja uzroka njegova nastanka, kao i identiteta te uzroka smrti stradale osobe, prenosi HINA. Meteorolozi nam za danas predviđaju oblačno i nestabilno vrijeme, s kišom i grmljavinom. Puše sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka do 37 stupnjeva Celzijevih. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Uredila Ružica Weber, čitala Mija Kraljević.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Jeli brode, hrvatski moj rode.
3: Mi smo Klapa Sveti Juraj i orkestar Hrvatske ratne mornarice. Vi slušate Kupreški rad.

frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Preko našeg web portala kupreskiradio.com pratite nas i preko prijateljskih platformi koje emitiraju naš program, ima i dosta. A evo sad za početak i informacija koje nam jutros dolaze iz Republike Hrvatske, krenule su uhićenja, priča o Dariju Šimiću i tako dalje, uvijek nekako kad se s nečeg skrene pozornost ili želi skrenuti medijska pozornost, krenu uhićenja. Naime, o čemu se radi? Dvije osobe su uhićene u antikorupcijskoj akciji USKOK-u u kojoj sudjeluje i vojna policija, izvijestilo je tužiteljstvo, a prema neslužbenim informacijama među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane MORH-a. USKOK je, ne otkrivajući detalje, objavio da je uhićen nekoliko osoba i da se izvode hitne dokazne radnje poput pretresa po njihovom nalogu. To provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove Ministarstva obrane Republike Hrvatske u suradnji sa policijskim upravama Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, navode u priopćenju. Dalje se kaže u istom tekstu, dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom slučaju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor. Prema neslužbenim informacijama uhićen je brigadir Ivica Devčić koji je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Od 1. siječnja 2022. raspoređen je u upravu za materijalne resurse MORH-a, a njegov premještaj privukao je pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvidima koje Ministarstvo obrane nikada nije potvrdilo niti je dodatno obrazložilo odluku. Dalje se na istu temu kaže... Šef Miljulanovićeva ureda Miljević, predsjednica Kolinda, kaže da je i predsjednica Kolinda mogla zabraniti mimohod 2015. Bar tako kaže zakon. Ova akcija koju provodi USKOK je samo jedna od nizu akcija u borbi protiv korupcije, naglasili su iz ove institucije Republike Hrvatske.

Idemo sada dalje. Vjerujem da ste često gubili živce zbog kamera, pa koristite razne aplikacije kao što je RadarBot i tako dalje kako bi se malo sačuvali od kazni. Pa tako i informacija koju ću pročitati, velika pobjeda za vozače, zbog novih pravila gasi se čak 850 kamera. Zašto su proglašene nelegalnima? Od 12. srpnja sva oprema mora ispunjavati iste tehnološke zahtjeve u cijeloj zemlji. Visoki italijanski sud više puta presudio da brojne kamere za brzinu ne ispunjavaju sve zakonske zahtjeve. To je dovelo do toga da vozači preispituju kazne. Kako je pristizalo sve više žalbi, nekoliko općina je odlučilo ugasiti svoje kamere za brzinu do donošenja jasnijih propisa, prenosi Automagazin. Automotor un sport, a prenosi nam Revija Hak ovu informaciju. Talijanska vlada je sada uvela nova nacionalna pravila za kamere. Od 12. srpnja sva oprema mora ispunjavati iste zahtjeve u cijeloj zemlji. Kamere se moraju testirati prije puštanja u uporabu, a zatim redovito provjeravati kako bi se osigurala točnost mjerenja. Nova pravila također postavljaju veće tehničke zahtjeve pred kamere kako bi pravilno identificirali registarsku pločicu. Ako se oprema obnovi ili ažurira, mora proći nove provjere prije nego što se ponovno može koristiti. Talijanski ministar infrastrukture Matteo Salvini kaže da se kamere za brzinu trebaju koristiti za poboljšanje sigurnosti na cestama, a ne za prikupljanje novaca za ministarstvo. Izjava naravno djeluje populistički, ali prati je i tehnička reforma. Reformu su pozdravile i organizacije za sigurnost na cestama, a i zagovornici potrošača. Međutim, većina kamera za brzinu nije pogođena novim pravilima. 3150 kamera će nastaviti sa radom, kao i obično mjerit će brzinu, a one koje ne ispunjavaju uvjete moraju se dodatno pregledati. E sad, jedino što ne valja u ovoj vijesti, složit ćete se i vi sa mnom, poštovani slušatelji, što se to ne odnosi na Bosnu i Hercegovinu, niti na Hrvatsku, kuda se mi vozamo s autima, dakle ovo se odnosi na Italiju. Što se tiče kamera, na cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj, svaki mjesec ima ih sve više i oni isto kažu da su te kamere zbog prevencije kako bi se smanjio broj prometnih nesreća na cestama, a ne da ministarstva zarade lovu, ali zarade do duše. Stoga, ukoliko ste za upravljačima automobila i slušajte nas sada, uživajte uz glazbu i vozite polako i strpljivo. Stignete 5 minuta, 10 kasnije, pa zar je bitno.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak cijelo i pola 12, teletina s kosti 16,95, svinsko mljeveno meso 8,45, domaći odojak pečeni sražnja 30, dimljena panceta 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Pa jedan od zaključaka je bio kako su predsjednici vidjeli dokumente tajnih službi i eto kako se već znaju zemlje koje će navodno napast Rusija, jele? I naoružavanje može početi, a već je i tekako počelo što se toga tiče. Imamo li mi tu neke resurse na ovim područjima koje bi mogli iskoristiti u slučaju, ne daj Bože, da ljudska glupost i budalaština, taština, moć pritisne koje crveno dugme pa da dođe do nekog ograničenog ili bilo kakvog nuklearnog udara. Naravno da imamo. Za vrijeme bivše Jugoslavije, one druge i vladavine Josipa Broza Tita, podosta se toga kopalo pod zemljom i napravljeno je niz koje kakvih bunkera. Pa ima tako onaj jedan kod Jablanice, tamo kod Mostara, na Veležu, pa onda kažu u Bilkovu, isto tako imaju bunkeri, pa na planini Vitorog, gdje je bio prislušno operativni centar i tako dalje, o aerodromu Željeva i nekim drugim nećemo ni govoriti. Upravo to je postalo meka bogataša. Zašto? Naime, vojni bunker iz hladnog rata postaje luksuzno skladište, ali tamo neće moći sirotinja. Samo oni koji na svom kontu imaju više od miliona, odnosno milijarde. Nekadašnji nuklearni bunker u kanadskoj provinciji Nova Škotska bit će pretvoren u luksuzni stambeni kompleks u velikih kriza. Kanadski poduzetnik u području kriptovaluta Jonathan Haina namjerava preurediti sklonište površine oko 5954 četvorna metra u kompleks sa 50 apartmana, restoranom, spa centrom, dvoranom ne za molitvu, nego za jogu, salonom za medicinske usluge. Projektom upravlja njegova tvrtka Fallows Complex Inc., a budućim stanarima bit će ponuđen biometrijski pristup, neprekidan nadzor, kao i hrana proizvedena iz samoodrživih izvora. Vlasnici privatnih zrakoplova moći će koristiti privatnu zračnu luku koja se nalazi u blizini, piše BBC, a prenosi FENA. Iz tvrtke tvrde da su već prodali 11 stambenih jedinica, dok cijene kupnje i najma nisu objavljene. Bahanjanker, poznat kao Diefenburg, kupio je 2013. za 31.300 kanadskih dolara i njemu je u početku organizirao povijesne obilaske, a sad je nadošao na ovu ideju. Dio prostora u to vrijeme je korišten kao manji podatkovni centar, tu je držao servere za nekoliko računalnih tvrtki. Dakle, suvlasnik projekta Palon Manhol rekao je lokalnim vlastima da je razgovarao o globalnoj sigurnosti. Tijekom posljednje dvije godine nesigurnost porasla, pa je došao na ovu ideju, ponudio sklonište koje vlasnicima mogu poslužiti kao svojevrsno osiguranje u slučaju katastrofe. Eto, u svijetu je ponovno poraslo zanimanje koji žele imati policu osiguranja, a to se zove bunker za svaki slučaj, slučaj katastrofe, kazao je Manfield. Eto, tako to izgleda kada se moćni i bogati dohvate skloništa pod zemljom iz hladnog rata. Zato sam spomenuo one iz doba Titine Jugoslavije, možda nekom padne na pamet da se od tog naprave neka skloništa za bogate, ako ništa.
2: Dos, tres.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Sada se vraćamo na područje naše županije. Evo jedne vijesti iz Ministarstva pravosuđa. Ministar Rodić potpisao sporazum sa Odborom državne službe za žalbe Federacije BiH, prenosi Tomislav Siti. Naime, o čemu se radi? Ministar pravosuđa i uprave Herceg-Bosanske županije Aleksandar Rodić boravio je jučer u Sarajevu, gdje je u ime vlade Herceg-Bosanske županije sa predsjednikom Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine Perom Matijevićem potpisao sporazum o međusobnim odnosima, izvršavanju poslova za proračunsku 2026. godinu. Sporazumom su uređena međusobna prava i obveze potpisnika u vezi sa obavljanjem poslova iz nadležnosti Odbora državne službe za žalbe, koji u drugom stupanjskom postupku odlučuju o žalbama državnih službenika i namještenika zaposlenih u tijelima državne službe naše Herceg-Bosanske županije. Potpisivanjem sporazuma potvrđena je uspješna suradnja Ministarstva pravosuđa i uprave Herceg-Bosanske županije i Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine, sa ciljem daljnjeg unapređenja učinkovitosti rada državne službe te osiguravanja kvalitetnije pravne zaštite državnih službenika i namještenika, priopćila je vlada Herceg-Bosanske županije jutros.

0: evo sad jedne vijesti koja je bila aktualna prije nekih dva tjedna, ali to je samo dio operacije koja je složenija. Riječ je o operaciji Crni vrh, a u pitanju je organizirana kriminalna banda koja se bavila krađom šume. Akcija Crni vrh u Herceg-Bosanskoj i Srednje-Bosanskoj županiji, kod osumnjičenih za šumske krađe pronađeno oružje, fantomke i kvadovi. Hercegovina Info piše, policijski službenici Federalne uprave policije u četvrtak su započeli operativnu akciju kodnog naziva Crni vrh, usmjerenu na više osoba osumnjičenih za šumske krađe, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti. Akcija se ranih jutarnjih sati počela provoditi na području Srednjebosanske i Herceg-Bosanske županije pod nadzorom županijskog tužiteljstva naše Herceg-Bosanske županije u Livnu. Prema informacijama Federalne uprave policije, istražitelji dokumentiraju djelovanje više osoba koje se sumnjiči da su se udružile radi počinjenja kaznenih djela šumske krađe, krađe, ugrožavanja sigurnosti i izazivanja opće opasnosti. Akcija Crni vrh je naziv te akcije. Pretresi objekata i vozila su u tijeku. U sklepu akcije obavljaju se pretresi više objekata i vozila koje koriste MT rođen 1996. ND 1989. AD 1983. NK 1977, SK 2008, JK 1988 i svi su iz Bugojna. Tijekom pretresa pronađena je privremeno oduzeta veća količina oružja, streljiva i dijelova oružja, kao i novac, fantomke, radioveza, ukradene kamere, radni strojevi, takozvani kamioni šticari, kvadovi i traktori. Oduzeti predmeti dovode se u vezu sa kaznenim djelima koja su predmet istrage, te će svi ovi predmeti biti korišteni kao dokazi u daljnjem kaznenom postupku. Federalna uprava policije izvijestila je i kako su u tijeku očevidne radnje povezane sa vatrenim oružjem, koje je prema sumnjama istražitelja tijekom akcije odbacila jedna od osumnjičenih osoba. Osumnjičeni će nakon uhićenja biti kriminalistički obrađeni u službenim prostorijama terenskog ureda FUP-a u Travniku, nakon čega će u zakonskom roku biti predani nadležnom tužiteljstvu u Livnu. U realizaciji akcije Federalne uprave policije potporu pružaju pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanske županije i Herceg-Bosanske županije, kaže ova vijest koja nam govori evo o konačnom djelovanju prema jednoj organiziranoj strukturi koja se bavila krađom šume ma gotovo dva desetljeća.
1: Čaše ajmo, poredajmo,

0: Kulturno-športsko društvo Ilino Brdo poziva vas na jubilarnu 32. seosku olimpijadu Ilino Brdo 2026. u sklopu manifestacije Posuško Lito. Program se tradicionalno održava na Ilindan 20. srpnja, a započinje svetom misom u 11 sati na groblju Ilino Brdo. Potom se nastavlja na Rastovačkom polju sa sportskim dijelom programa u 13 sati, gdje će se održati natjecanje u disciplinama, bacanje kamena s ramena, potezanje ruke i potezanje klipa. Zatim slijedi i borba bikova u poluteškoj kategoriji do 850 kg i teškoj kategoriji preko 850 kg. Vaganje bikova je u 13 sati u Farmalandu, a prijave bikova potrebno je izvršiti najkasnije do 19. srpnja na broj mobitela 063 329 003. I ove godine sprema se bogata tombola. Prva nagrada je 5000 maraka, a tu su još i Smart TV, mobitel, usisavač, poklon bonovi i još 15 vrijednih nagrada. Organizacijski odbor i Kulturno-športsko društvo Ilino Brdo Posušje pozivaju vas u ponedjeljak 20. srpnja na proslavu Ilindana. Uživajte uz naš program Mladu janjetinu i Hladno osvježenje. Proslavimo zajedno i ovaj Ilindan. Nek se nadaleko čuje.
1: Evo, sve što je pobrojano na menijeve. To je sve u ponedjeljak. Evo jedan neobičan oglas. Veleposlanstva zna se šta radi. Osim što lobiraju, osim što sufinanciraju koje kakve projekte, evo recimo Njemačko i prodaje automobile. Ako im jedan BMW-ić ne treba, oni su raspoloženi isti prodat. Pa naslov kaže, Njemačko veleposlanstvo prodaje službeni BMW 530 Drive iz 2015. sa malom kilometražom, poznata početna cijena. Evo o čemu piše Hercegovina Info. Veleposlanstvo Savezne Republike Njemačke u Sarajevu raspisalo je javno nadmetanje za prodaju BMW-a 530X Drive iz 2015. 85.746 km je samo prešlo. Početna cijena iznosi 20.000 eura ili ti 40.000 maraka. Nije to baš tako precizno kad se preračuna, ali evo, znate vi to preračunati. Ovo je, dakle, 39.116 maraka, evo sad ima i preračunato. Dalje se kaže kako je Njemačko veleposlanstvo u Sarajevu ponudilo na prodaju službeni automobil BMW 530X Drive koji je u njegovom vlasništvu od prve registracije. Riječ je o vozilu proizvedenom 2015. godine sa trenutačno prijeđenih 85.746 km i iz veleposlanstva navode da su svi servisi, popravci i redovito održavanje obavljeni u ovlaštenom BMW servisu. Prema objavljenim informacijama, automobil nije sudjelovao u prometnim nesrećama, dok su na vozilu vidljiva tek manja oštećenja. BMW ima sličica, možete ga vidjeti, opremljen je šestocilindričnim dizel motorom obujma 2993 kubična centimetra, snage je čak 190 kW, 230-240 konja. Vozilo ima automatski mjenjač, pogon na sve kotače, X-Drive, te zadovoljava emisijski standard Euro 6. Od dodatne opreme navedeni su alarmni sustav, sustav pomoći pri parkiranju, automatska klimatizacija, pomoćno grijanje i druga oprema. Prodaja će biti provedena putem javnog nadmetanja, a automobil će biti dodijeljen ponuđaču koji dostavi najvišu ponudu. Početna cijena iznosi 20.000 eura, odnosno 39.116,60 maraka. Kupoprodajni iznos može se platiti u gotovini ili uplatom na transakcijski račun veleposlanstva. Iz veleposlanstva napominju da kupcima bez diplomatskog statusa mogu nastati dodatni porezni, carinski i drugi troškovi koje snosi kupac. Za detaljne informacije zainteresirani se upućuju na Upravu za neizravno oporezivanje BiH. Pisana ponuda mora sadržavati ponuđeni iznos, ime i prezime ponuđača, potpis te broj mobilnog telefona ili adresu elektroničke pošte da se može kontaktirati. Ponude se mogu dostaviti poštom na adresu Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke PP 480 000 Skenderija 3, 71 000 Sarajevo. Omotnica mora biti zatvorena i označena napomenom tender. Ponudu je moguće poslati elektroničkom poštom na adresu veleposlanstva koju možete pronaći na Hercegovina Info. Sve pristigle ponude bit će otvorene nakon isteka roka za dostavljanje, a rok je 7. kolovoza 2026. Pa eto, koga zanima, više detalja na Hercegovina Info.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122. Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Zaključit ćemo sa jednom zanimljivosti vezanom za zmije. Za zmije upozoravamo vam vas na ovim vrućinama, ima ih naročito na nepokošenim, zapuštenim dijelovima, kamenjarima, zidinama, starim napuštenim kućama i slično. Jedna neobična stvar se dogodila i nesvekidašnja, jeziv trenutak zabilježen je u Srbiji gdje su vlasnici jedne obiteljske kuće u selu Donje Glase, nedaleko od Niša, ušli i u starom stropu su otkrili golemi opasni roj pčela koji je onda nesmetrano živio i gradio svoje stanište. Pozvali su najpoznatijeg regionalnog stručnjaka za životinje i gmazove Vladicu Stankovića koji je i sam ostao zatečen veličinom prirodnog sača koje su pčele pod tim krovom napravile. To je bilo među drvenim gredama. Stanković koji je u javnosti stekao veliku popularnost upravo zahvaljujući hrabrim intervencijama uklanjanja stršnjena i zmija sa nepristupačnih mjesta, morao se suočiti sa tisućama pčela. Zaposjele su unutrašnjost stare kuće građene od tradicionalnih materijala. Pa je tako saće uklonio. Prvo je trebao vidjeti to saće. Sad ćete vidjeti kako to izgleda kada se pčele usele u kuću. Borim se kao lav, domaćin je nemoćan, ne mogu ga spasiti odmah, poručio je u dramatičnom video zapisu dok su tisuće pčela zujale svuda oko njegove glave i zaštitne opreme. Pa je nekako to uspio skloniti. U snimci koja je brzo postala viralna na društvenim mrežama vidi se trenutak u kojemu Vladica mora doslovno razbijati dijelove starog skropa kako bi uklonio dijelove krova i doprao do skrivenog roja. Između drvenih greda, trske i blata ukazalo se golemo, savršeno oblikovano divlje saće prepuno meda koje su pčele tjednima gradile daleko od očiju ukućana. Ovako to izgleda kada pčele naprave prirodno saće, sad tu imaju fotografije, zanimljive su. Nesvakidašnji prizor je tu bio, vlasnik je konačno bio zadovoljen, precizna naporna intervencija, pčele su uspješno i sigurno premještene iz obiteljskog doma, a vlasnicima je vraćen mir u kuću koja je na neko vrijeme bila golemi prirodni pčelinjak. Dakle, pazite se ovakvih situacija, ne znam koliko kod nas ima ovakvih ljudi koji su spremni intervenirati ne samo protiv zmija, nego i divljih pčela i stršljenova. A mi ćemo sad u nastavku malo do naših centara gdje prikupljamo servisne informacije, pa stanje na cestama čitamo najnovije koje je objavljeno prije nekih 20 minuta. Evo, dakle, što kažu u izvješću, pojačana je frekvencija vozila na gradskim prometnicama u ovom prijepodnevnom trenutku, gužva je i na većini cesta u Bosni i Hercegovini, posebno je gusto na putnom pravcu Bradina-Mostar M17. Sugeriramo vozačima koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutačnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Bihankove kamere su dostupne na njihovim stranicama. Dalje se kaže u autoklubu sljedeće, zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanje u dužini od 6 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje na Svetri dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone ukupne mase, dok je za teža vozila promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta promet ide jednim kolničkim trakom, neizmjenično propuštaju vozila, a u tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, pa je promet usporen i odvija se jednim trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i gužva je na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prijelazu Doljeni nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali s druge strane je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu RH. U ostalim graničnim prijelazima zadržavanja ne prelaze pola sata. Što reći nego svima vama koji putujete, sretan put. A u ovim trenucima selimo se na stranice Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Oni imaju novo izvješće koje ide nakon 11.20. A u novom izvješću o stanju na cestama oni donose sljedeće. Dakle, promjena je već stigla i na prostor Bosne i Hercegovine, tako je noćas bilo kiše i kod nas je osvježilo. Kiša je najavljena i za danas, ali evo sparno je pa je nema. No, osvježenje će biti nastavljeno, kažu meteorolozi, a detaljno izvješće ćemo dobiti upravo za koju sekundu. Evo ga. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, pa je tako Bjelašnica imala 16, Ivan Sedlo Sokolac 24, Sarajevo Zvornik 26, Bugojno Livno, Prijedor 27, Bihać Srebrenica 28, Drvar Gradačac Neum Tuzla 29, Sanski Most 30, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Jajce, Zajnica 31, Mostar 32 stupnja Celzijeva. Do kraja dana našoj zemlji će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom dana moguća je kiša, povremeno i lokalni pljuskovi. To je to za danas. Što reći, nego ostanite uz frekvencije Kupreškog radija. U nastavku slušamo kroniku, onu jutarnju smo slušali jutros, a onu podnevnu, podnevne novosti slušamo sad u podne. Potpisuje ih Radio Herceg Bosna, naše vijesti u 14, 17 i 19 sati. S vama su bili Mirjana Ćurić, Ivana Babić, Ana Batinić i Josip Ivić.
1: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
2: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
1: Više informacija na broj
3: 063-331-349. Svi kasnije 6 godina donosili jedan sporazum u Mostaru. Tad je bio paralelni sporazum i za specijalne odnose, odnosno legitimno predstavljanje na razini Bosne i Hercegovine. U Mostaru su definirane odnose nađenima te minimalne i maksimalne kvote. Nijednog naroda ne može biti više od 15, a nikoga manje od 4. I na isti način, ja mislim da smo mi trebali riješiti sve odnose u Bosni i Hercegovini, pa onda niko ne bi trčao za tim da Hrvati su uzeli mnogo više. Hrvati imaju mnogo, mnogo manje nego što im Ustav pripada. To je vrlo jednostavno.
4: U Mostaru od 11 sati zasjeda vlada Federacije BiH. Prema najavi nakon sjednice iz Ureda za odnose s javnošću o zaključcima javnost će biti upoznata putem priopćenja.
5: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine nastavlja intenzivno raditi na pristupanju ove zemlje eurotransplantu. Tim povodom realizirali su i posjetili predstavnike Europske organizacije Bosne i Hercegovine, a očekuje se i potpisivanje sporazuma koji će omogućiti doniranje organa iz zemalja koje su članice eurotransplanta. Ministrica Dubravka Bošnjak.
6: Nakon što zemlja jedna uđe u eurotransplant, tada njoj više nije omogućena suradnja sa drugim zemljama koje su van te mreže. Tako smo ostali primjer radi neke 2007. bez suradnje sa Hrvatskom koja je tada bila jako dobra. Ovaj sporazum omogućit ćemo da se takve suradnje ipak uspostavljaju u određenom kapacitetu razmjene znanja, iskustva, ali u ograničenom kapacitetu i organa. Dakle, prije nego što postanemo punopravna članica, imat ćemo mogućnost da naše zdravstvene institucije i ustanove ustanove surađuju sa istim takvim institucijama u zemljama članicama Eurotransplanta. Znači, prije nego što ispunimo sve uvjete i tako postanemo punopravna članica. Dakle, imamo niz benefita, znači od povezivanja naših zdravstvenih institucija do mogućnosti da se pacijenti na indirektan način zapravo uključaju tu mrežu razmjene organa i tako dalje. Posebno razvijamo transplantacijsku medicinu u Bosni i Hercegovini bez obzira na samo članstvo u mreži. Dakle, podižemo naše standarde i protokole na najviše moguće nivo. Nama kao Bosni i Hercegovini nacrt sporazuma uručen je dakle prije nekih 8 mjeseci. Mi smo ga odmah proslijedili

0: Vukovaru. Razina mora na nekim je dijelovima rive dosezala više od 30 cm. More je ulazilo u kuće, u gostiteljske objekte, nasukale su se i brodice. Nakon plime slijedila je nagla oseka i razina mora spustila se za 60 cm.
1: Dvije su osobe uhićene u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija, izvijestilo je tužiteljstvo. Prema neslužbenim informacijama, među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane.
0: Europski ekonomski i socijalni odbor za danas je u Briselu najavio raspravu na visokoj razini o proširenju Europske unije. Najavljeno je i sudjelovanje Europske povjerenice za proširenje Marte Kos i predstavnika vlasti i civilnog društva i zemalja kandidata. Središnje teme su sigurnost i otpornost Europe, gospodarski rast, konkurentnost i ubrzavanje približavanja zemalja kandidata Europskoj uniji.
2: Novosti.
0: Bosansko-hercegovački biskupi okupili su se na redovitom ljetnom zasjedanju u Banjoj Luci. Što su glavne teme, govori i glavni tajnik biskupske konferencije BiH, Don Bojan Ivešić.
3: Jedna od glavnih tema jeste, dakle, analiza rada, mogućnosti poboljšanja poslanja karta sa Bosne i Hercegovine. Dakle, Caritas Bosne i Hercegovine, institucija katoličke crkve kojima je osnivač biskupska konferencija, i uglavnom na ovome ljetnom zasjedanju u Banja Luci temeljna dominantna tema jeste djelovanje i poslanje te institucije sukladno izazovima današnjega vremena. Naravno, biskupi svaki puta u svoj dnevni red, u svoju agendu uključuju se ono što je aktualno, bilo u društvu, bilo u crkvi, i o tome razgovaraju. Jedna od bitnih tema, evo, bit će naravno, budući da se radi o biskupskoj konferenciji, je razgovor o svećeničkoj formaciji, odnosno o đakonskoj pastoralnoj godini. Evo, budući da je to jako važna tema, svećenici su osobe koje u ime crkve budu poslane ljudima, iz toga njihova formacija je jako važna za život crkve, i to će biti takako jedna od tema. Nadalje, evo, koristimo ovu prigodu, ovi će analiza još dodatno razgovora o proslavi obiteljskog dana na Kupresu, koji ćemo proslaviti 25. 26. srpnja, dakle sljedeći tjedan, pa koristimo ovu prigodu da pozovem sve katoličke obitelji da se pridruže tome slavlju svetu.
0: Negativni prirodni priraštaj u svibnju ove godine zabilježen je u 9 županija u Federaciji BiH, osim u županiji Zapadno-Hercegovačkoj, gdje je zabilježen pozitivan priraštaj. I tijekom prošle godine prirodni priraštaj bio je negativan u 9 županija, a pozitivan samo u Zapadno-Hercegovačkoj županiji.
1: Općinsko vijeće Jajca na jučerašnjoj sjednici jednoglasno usvojilo inicijativu kojom se traži da ova srednjobosanska općina dobije status grada. Kako je naveo predsjedatelj općinskog vijeća Josip Topić, ova inicijativa od samog začetka prepoznata kao važna. Tijekom rasprave istaknuto je da je općinsko vijeće još 2007. godine donijelo zaključak o prihvaćanju inicijative za proglašenje općine Jajca gradom, kao i odluku o proglašenju općine Jajca gradom.
0: U organizaciji Bratovštine Svetoga Nikole Tabelića Buna Mostar na Buni će večeras biti održan prvi Herc Uštipak Fest. Festival će se održati u centru Svetoga Nikole Tabelića s početkom u 20 sati. Organizatori najavljuju natjecanje u spravljanju ove delicije, dobru glazbu i gastronomsku ponudu, prije svega dobru zabavu. Najavljuje Mario Stojčić iz Bratovštine Svetoga Nikole Tabelića.
4: Uštipak je prepoznat, znači nekada je bila sirotinska hrana, ali danas je postao specijalitet. I tako treba da bude. To smo primijetili, krenule su neke nadogradnje. Pa neko stavlja mlijeko, neko stavlja jaja, neko stavlja prašak za pecivo i tako u uštipke. I onda smo idemo hercegovački uštipak zaštititi. Zna se stari recept koji su radile naše bake, prabake i klebi od davnina. To su samo brašno, voda, sol. I ostavljamo mogućnost ko želi malo rakije dodati. I to su četiri osnovna sastojka od koje je hercegovački uštipak. Pa proces je trajao nekih 7-8 mjeseci. To se radi kod Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. i morali smo praviti tehničku specifikaciju.

0: tako da svatko može se zakačiti na njihove stranice i vidjeti, tu mora pisati točno koje namjernice ulaze, oblik, opis, kako izgleda gotov uštipak, kako se radi i tako, to smo sve tehnički morali opisati i tamo predati. I evo, dobili smo odobrenje i prošli tjedan smo dobili zvanično da je gotovo i sad krećemo sa takmičenjem da vidimo ko pravi najbolje hercegovačke uštipke.
1: Sport.
2: U nedjelju će finalni dvoboj svjetskog prvenstva odigrati nogometaši Argentine i Španjolske, nakon što su argentinski igrači u drugom polufinalu u Atlanti svladali Englesku s 2:1.
3: Završnica svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine donosi zanimljiv povijesni podatak. Naime, posljednji put kada su se u finalu mundijala sastale dvije reprezentacije čiji je primarni jezik bio isti, dogodilo se još na prvom svjetskom prvenstvu 1930. godine. Tada su urugvajsko Montevideo igrali Urugvaj i Argentina. Od tada su prošla čak 24 izdanja svjetskog prvenstva, a tek će se sada ponovno dogoditi da će se za naslov svjetskog prvaka boriti dvije reprezentacije kojima je zajednički službeni jezik. Večeras su na rasporedu uzvratne utakmice prvog kola kvalifikacija za Europsku konferencijsku ligu. Nogometaši Sarajeva će gostovati u Finskoj kod Inter Turkua. Prvi susret u Sarajevu završen je rezultatom 1-1. Mostarski Velež svoju uzvratnu utakmicu igraju s Milsamijem u Moldaviji. Prvi susret u Zenici završen je rezultatom 1-1. Utakmica Inter Turku Sarajevo počinje u 17 sati, dok će susret Milsame Velež početi u 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne bilo je sunčano uz malu domirenu na oblaku, temperature zraka u 11 sati. Bjelašnica 16 stupnjeva, Dobretić, Ivan Sedlo i Kupres 24, Kreševo i Sarajevo 26, Bugojno, Kiseljak, Livno, Prozorama, Tomislavgrad, Žepče 27, Bihać, Domaljevac, Šamac, Odžak, Orašje i Usora 28, Posušje i Tuzla 29, Banja Luka, Jajce, Ravno, Široki Brijeg i Zenica 31, Čitlu, Grude, Ljubuški, Mostar i Neum 32, te Čapljina i Stolac 33 stupnja.
3: Do kraja dana uz jači razvoj na oblake se očekuje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženiji. Puše sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka do 37 stupnjeva Celzijevih.
2: Prije odjave ponavljamo naglaske dana. Čović poručio kako se OHR mora ugasiti, te da Hrvati ostvaruju mnogo manje prava nego što ih po zakonu i Ustavu imaju.
3: Jako nevrijeme sinoć pogodilo dijelove Hrvatske.
2: U Banju Luci u tijeku redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
3: Finale svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske.
2: Poštovani slušatelji, hvala na povjerenju i pozornosti. Dalje ostanite uz program Radija Herceg Bosne.
3: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Antonija Karačić. Uredila Ružica Weber. Čitala Emanuela Bojo i Mija Kraljević.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Mi smo uz vas. Kupreški radio.
2: Uva,

Traži se zidar za gradnju garaže. Za dogovor javiti se na telefon 063 874 918, a poziv važi do 25. srpnja 2026. godine.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Akcija Crni vrh u Herceg-Bosanskoj županiji i Srednjobosanskoj županiji. Ministar Rodić potpisao sporazum s Odborom državne službe za žalbe Federacije BiH. Čović, OHR se mora ugasiti. Hrvati imaju puno manje nego što im pripada po Ustavu. Penava odgovorio Bećiroviću i Konakoviću, peti put vam to sigurno neće proći, nećemo biti pasivni. U Hrvatskoj kazne na licu mjesta drastično skaču. Policijski službenici Federalne uprave policije u četvrtak su započeli operativnu akciju kodnog naziva Crni vrh, usmjerenu na više osoba osumnjičenih za šumske krađe, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti. Akcija se od ranih jutarnjih sati provodi na području Srednjobosanske i Herceg-Bosanske županije pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Herceg-Bosanske županije u Livnu. Prema informacijama Federalne uprave policije, istražitelji dokumentiraju djelovanje više osoba koje se sumnjiči da su se udružile radi počinjenja kaznenih djela šumske krađe, krađe ugrožavanja sigurnosti i izazivanja opće opasnosti. U sklopu akcije obavljaju se pretresi više objekata i vozila koje koriste MD 1996. godište, MD 1989. godište, AD 1983. godište, NK 1977., SK 2008. i EK 1988. Svi iz Bugojna. Tijekom pretresa pronađena i privremeno oduzeta veća količina oružja, streljiva i dijelova oružja kao i novac, fantomke, radio veze, ukradene kamere, radni strojevi, takozvani šticari, kvadovi i traktori. Oduzeti predmeti dovode se u vezu s kaznenim djelima koja su predmet istrage, te će biti korišteni kao dokazi u daljnjem kaznenom postupku. Federalna uprava policije izvijestila je i kako su u tijeku očevidne radnje povezane s vatrenim oružjem koje je prema sumnjama istražitelja tijekom akcije odbacila jedna od osumnjičenih osoba. Osumnjičeni će nakon uhićenja biti kriminalistički obrađeni u službenim prostorijama terenskog ureda FUP-a u Travniku, nakon čega će u zakonskom roku biti predani nadležnom tužiteljstvu u Livnu. Ministar pravosuđa i uprave Herceg-Bosanske županije Aleksandar Rodić boravio jučer u Sarajevu, gdje je u ime vlade Herceg-Bosanske županije s predsjednikom Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine Perom Matijevićem potpisao sporazum o međusobnim odnosima u izvršavanju poslova za proračunsku 2026. godinu. Sporazumom su uređena međusobna prava i obveze potpisnika u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Odbora državne službe za žalbe, koji u drugostupanjskom postupku odlučuje o žalbama državnih službenika i namještenika zaposlenih u tijelima državne službe Herceg-Bosanske županije. Potpisivanjem sporazuma potvrđena je uspješna suradnja Ministarstva pravosuđa i uprave Herceg-Bosanske županije i Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem daljnjeg unapređenja učinkovitosti rada državne službe te osiguravanja kvalitetnije pravne zaštite državnih službenika i namještenika, priopćila je vlada Herceg-Bosanske županije. predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine BiH te predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović gostovao je u Dnevniku Plus RTV Herceg Bosne kod urednika i voditelja Damira Bliznaca. U politički vrlo sadržajnom danu u kojem je zasjedao Dom naroda parlamentarne skupštine BiH i u kojem je Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH, Čović se osvrnuo na ključne političke procese, europski put zemlje, izmjene izbornog zakona te ulogu međunarodne zajednice. Referirajući se na upit o zasjedanju Doma naroda i usvajanju dvaju važnih europskih zakona u prvom čitanju,

0: jedno tko je visoki predstavnik. Promijenili smo ih već 8, rekao je Čović, istaknuvši da su sva dosadašnja korištenja bonskih ovlasti napravila apsolutnu štetu u BiH, te motivirale političke aktere na stalne svađe umjesto na traženje rješenja. Institucija visokog predstavnika mora nestati, ona se mora ugasiti, kategoričan je bio Čović. Referirajući se na izostanak volje kod bošnjačke politike za zatvaranjem OHR-a, ocijenio je paradoksalnim zalaganje za državni suverenitet, dok se istovremeno suverenitet predaje strancima koji nameću zakone i ustave. Naglasio je kako je takvo traganje za građanskom državom po nacionalnom konceptu uzaludan posao u kojem je Hrvatima 16 godina nametan član predsjedništva. Hrvatima pripada puno više nego što danas imaju. Nećemo pasivno promatrati da se Hrvate u Bosni i Hercegovini peti put preglasava pri izboru člana predsjedništva BiH, poručio je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u središnjem dnevniku HTV-a nakon što je Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Istaknuo je da je riječ o snažnoj poruci Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti Hrvata, te odbacio kritike koje su nakon usvajanja rezolucije stigle iz Sarajeva. Najvažnije je da je rezolucija usvojena. Osvrćući se na izmjene u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je rekao da su kompromisi sastavni dio svakog političkog dogovora. Uvijek dogovor traži kompromise. Apsolutno je sve to minorno u odnosu na cilj rezolucije, a to je pokazati zajedništvo i jasan stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, rekao je. Dodao je da ga veseli što je rezolucija usvojena uz potporu koalicijskih partnera Mosta i dijela nezavisnih zastupnika. Govoreći o općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u listopadu, Penava je upozorio da se ne smije ponoviti dosadašnja praksa preglasavanja Hrvata. Maksimalna novčana kazna za izdavanje obveznog prekršajnog naloga povećava se sa 663,61 na 1000 eura. Hrvatski sabor u srijedu je izmijenio prekršajni zakon kojim se uvode veće maksimalne novčane kazne te modernizira postupak uvođenjem e-komunikacije pred sudovima kako bi se omogućilo brže vođenje postupka, efikasnija razmjena pismena i smanjenje troškova postupka.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak cijelo i pola 12. Teletina s kosti 16,95. Svinsko mljeveno meso 8,45. Domaći odojak pečenih sražnja 30. Dimljena panceta 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Kulturno-športsko društvo Ilino Brdo poziva vas na jubilarnu 32. seosku olimpijadu Ilino Brdo 2026. u sklopu manifestacije Posuško Lito. Program se tradicionalno održava na Ilindan 20. srpnja, a započinje svetom misom u 11 sati na groblju Ilino Brdo. Potom se nastavlja na Rastovačkom polju sa sportskim dijelom programa u 13 sati, gdje će se održati natjecanje u disciplinama, bacanje kamena s ramena, potezanje ruke i potezanje klipa. Zatim slijedi i borba bikova u poluteškoj kategoriji do 850 kg i teškoj kategoriji preko 850 kg. Vaganje bikova je u 13 sati u Farmalandu, a prijave bikova potrebno je izvršiti najkasnije do 19. srpnja na broj mobitela 063 329 003. I ove godine sprema se bogata tombola. Prva nagrada je 5000 maraka, a tu su još i Smart TV, mobitel, usisavač, poklon bonovi i još 15 vrijednih nagrada. Organizacijski odbor i kulturno-športsko društvo Ilino Brdo Posušje pozivaju vas u ponedjeljak 20. srpnja na proslavu Ilindana. Uživajte uz naš program Mladu janjetinu i hladno osvježenje. Proslavimo zajedno i ovaj Ilindan.

Šekspira. Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Radio Kupres.
3: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
2: Kupreški radio.
4: Program Kupreškog radija.
3: Program ste Kupreškog radija.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: može.
1: 1, 2, 3
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak cijelo i pola 12. Teletina s kosti 16,95. Svinsko mljeveno meso 8,45. Domaći odojak pečenih sražnja 30. Dimljena panceta 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
4: Ja sam Miroslav Ćiro Blažević, vi slušate Nebeski radio.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Akcija Crni vrh u Herceg-Bosanskoj županiji i Srednjobosanskoj županiji. Ministar Rodić potpisao sporazum s Odborom državne službe za žalbe Federacije BiH. Čović, OHR se mora ugasiti. Hrvati imaju puno manje nego što im pripada po Ustavu. Penava odgovorio Bećiroviću i Konakoviću, peti put vam to sigurno neće proći, nećemo biti pasivni. U Hrvatskoj kazne na licu mjesta drastično skaču. Policijski službenici Federalne uprave policije u četvrtak su započeli operativnu akciju kodnog naziva Crni vrh, usmjerenu na više osoba osumnjičenih za šumske krađe, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti. Akcija se od ranih jutarnjih sati provodi na području Srednjobosanske i Herceg-Bosanske županije pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Herceg-Bosanske županije u Livnu. Prema informacijama Federalne uprave policije, istražitelji dokumentiraju djelovanje više osoba koje se sumnjiči da su se udružile radi počinjenja kaznenih djela šumske krađe, krađe ugrožavanja sigurnosti i izazivanja opće opasnosti. U sklopu akcije obavljaju se pretresi više objekata i vozila koje koriste MD 1996. godište, MD 1989. godište, AD 1983. godište, NK 1977., SK 2008. i EK 1988. svi iz Bugojna. Tijekom pretresa pronađena i privremeno oduzeta veća količina oružja, streljiva i dijelova oružja kao i novac, fantomke, radio veze, ukradene kamere, radni strojevi, takozvani šticari, kvadovi i traktori. Oduzeti predmeti dovode se u vezu s kaznenim djelima koja su predmet istrage, te će biti korišteni kao dokazi u daljnjem kaznenom postupku. Federalna uprava policije izvijestila je i kako su u tijeku očevidne radnje povezane s vatrenim oružjem koje je prema sumnjama istražitelja tijekom akcije odbacila jedna od osumnjičenih osoba. Osumnjičeni će nakon uhićenja biti kriminalistički obrađeni u službenim prostorijama terenskog ureda FUP-a u Travniku, nakon čega će u zakonskom roku biti predani nadležnom tužiteljstvu u Livnu. Ministar pravosuđa i uprave Herceg-Bosanske županije Aleksandar Rodić boravio je jučer u Sarajevu, gdje je u ime vlade Herceg-Bosanske županije s predsjednikom Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine Perom Matijevićem potpisao sporazum o međusobnim odnosima u izvršavanju poslova za proračunsku 2026. godinu. Sporazumom su uređena međusobna prava i obveze potpisnika u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Odbora državne službe za žalbe, koji u drugostupanjskom postupku odlučuje o žalbama državnih službenika i namještenika zaposlenih u tijelima državne službe Herceg-Bosanske županije. Potpisivanjem sporazuma potvrđena je uspješna suradnja Ministarstva pravosuđa i uprave Herceg-Bosanske županije i Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem daljnjeg unapređenja učinkovitosti rada državne službe te osiguravanja kvalitetnije pravne zaštite državnih službenika i namještenika, priopćila je vlada Herceg-Bosanske županije. Predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine BiH te predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović gostovao je u Dnevniku Plus RTV Herceg Bosne kod urednika i voditelja Damira Bliznaca. U politički vrlo sadržajnom danu u kojem je zasjedao Dom naroda parlamentarne skupštine BiH i u kojem je Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH, Čović se osvrnuo na ključne političke procese, europski put zemlje, izmjene izbornog zakona te ulogu međunarodne zajednice. Referirajući se na upit o zasjedanju Doma naroda i usvajanju dvaju važnih europskih zakona u prvom čitanju, Čović je istaknuo kako je hrvatska strana preuzela predsjedanje te prije dva mjeseca krenula s jasnim planom da se nadoknadi propušteno iz zadnjih godinu i pol dana. Pojasnio je kako je prva sjednica s 80-tak točaka dnevnog reda uspješno privedena kraju unatoč pokušajima poslovničkih izigravanja. Posebno jasan Čović je bio odgovarajući na pitanja o djelovanju Ureda visokog predstavnika OHR i podjelama unutar Vijeća za provedbu mira, posebice u kontekstu imenovanja novog vršitelja dužnosti visokog predstavnika Luisa Krišoka. Nama je to sasvim svejedno tko je visoki predstavnik. Promijenili smo ih već 8, rekao je Čović, istaknuvši da su sva dosadašnja korištenja bonskih ovlasti napravila apsolutnu štetu u BiH, te motivirale političke aktere na stalne svađe umjesto na traženje rješenja. Institucija visokog predstavnika mora nestati, ona se mora ugasiti, kategoričan je bio Čović. Referirajući se na izostanak volje kod bošnjačke politike za zatvaranjem OHR-a, ocijenio je paradoksalnim zalaganje za državni suverenitet, dok se istovremeno suverenitet predaje strancima koji nameću zakone i ustave. Naglasio je kako je takvo traganje za građanskom državom po nacionalnom konceptu uzaludan posao u kojem je Hrvatima 16 godina nametan član predsjedništva. Hrvatima pripada puno više nego što danas imaju. Nećemo pasivno promatrati da se Hrvate u Bosni i Hercegovini peti put preglasava pri izboru člana predsjedništva BiH, poručio je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u središnjem dnevniku HTV-a nakon što je Hrvatski sabor usvojio rezoluciju

0: prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, rekao je. Dodao je da ga veseli što je rezolucija usvojena uz potporu koalicijskih partnera Mosta i dijela nezavisnih zastupnika. Govoreći o općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u listopadu, Penava je upozorio da se ne smije ponoviti dosadašnja praksa preglasavanja Hrvata. Maksimalna novčana kazna za izdavanje obveznog prekršajnog naloga povećava se sa 663,61 na 1000 eura. Hrvatski sabor u srijedu je izmijenio prekršajni zakon kojim se uvode veće maksimalne novčane kazne te modernizira postupak uvođenjem e-komunikacije pred sudovima kako bi se omogućilo brže vođenje postupka, efikasnija razmjena pismena i smanjenje troškova postupka.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Kulturno športsko društvo Ilino Brdo poziva vas na jubilarnu 32. seosku olimpijadu Ilino Brdo 2026. u sklopu manifestacije Posuško Lito. Program se tradicionalno održava na Ilindan 20. srpnja, a započinje svetom misom u 11 sati na groblju Ilino Brdo. Potom se nastavlja na Rastovačkom polju sa sportskim dijelom programa u 13 sati, gdje će se održati natjecanje u disciplinama, bacanje kamena s ramena, potezanje ruke i potezanje klipa. Zatim slijedi i borba bikova u poluteškoj kategoriji do 850 kg i teškoj kategoriji preko 850 kg. Vaganje bikova je u 13 sati u Farmalandu, a prijave bikova potrebno je izvršiti najkasnije do 19. srpnja na broj mobitela 063 329 003. I ove godine sprema se bogata tombola. Prva nagrada je 5000 maraka, a tu su još i Smart TV, mobitel, usisavač, poklon bonovi i još 15 vrijednih nagrada. Organizacijski odbor i kulturno-športsko društvo Ilino Brdo Posušje pozivaju vas u ponedjeljak 20. srpnja na proslavu Ilindana. Uživajte uz naš program Mladu janjetinu i Hladno osvježenje. Proslavimo zajedno i ovaj Ilindan. Nek se nadaleko čuje.
1: Pogledaj sad me. Dobro.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

pričaju ljudi. Starili su skupa, sad je bija srce,

0: Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak cijelo i pola 12. Teletina s kosti 16,95. Svinsko mljeveno meso 8,45. Domaći odojak pečeni sražnja 30. Dimljena panceta 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Akcija Crni vrh u Herceg-Bosanskoj županiji i Srednjobosanskoj županiji. Ministar Rodić potpisao sporazum s Odborom državne službe za žalbe Federacije BiH. Čović, OHR se mora ugasiti. Hrvati imaju puno manje nego što im pripada po Ustavu. Penava odgovorio Bećiroviću i Konakoviću, peti put vam to sigurno neće proći, nećemo biti pasivni. U Hrvatskoj kazne na licu mjesta drastično skaču. Policijski službenici Federalne uprave policije u četvrtak su započeli operativnu akciju kodnog naziva Crni vrh, usmjerenu na više osoba osumnjičenih za šumske krađe, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti. Akcija se od ranih jutarnjih sati provodi na području Srednjobosanske i Herceg-Bosanske županije pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Herceg-Bosanske županije u Livnu. Prema informacijama Federalne uprave policije, istražitelji dokumentiraju djelovanje više osoba koje se sumnjiči da su se udružile radi počinjenja kaznenih djela šumske krađe, krađe ugrožavanja sigurnosti i izazivanja opće opasnosti. U sklopu akcije obavljaju se pretresi više objekata i vozila koje koriste MD 1996. godište, MD 1989. godište, AD 1983. godište, NK 1977., SK 2008. i EK 1988. svi iz Bugojna. Tijekom pretresa pronađena i privremeno oduzeta veća količina oružja, streljiva i dijelova oružja kao i novac, fantomke, radio veze, ukradene kamere, radni strojevi, takozvani šticari, kvadovi i traktori. Oduzeti predmeti dovode se u vezu s kaznenim djelima koja su predmet istrage, te će biti korišteni kao dokazi u daljnjem kaznenom postupku. Federalna uprava policije izvijestila je i kako su u tijeku očevidne radnje povezane s vatrenim oružjem koje je prema sumnjama istražitelja tijekom akcije odbacila jedna od osumnjičenih osoba. Osumnjičeni će nakon uhićenja biti kriminalistički obrađeni u službenim prostorijama terenskog ureda FUP-a u Travniku, nakon čega će u zakonskom roku biti predani nadležnom tužiteljstvu u Livnu. Ministar pravosuđa i uprave Herceg-Bosanske županije Aleksandar Rodić boravio je jučer u Sarajevu, gdje je u ime vlade Herceg-Bosanske županije s predsjednikom Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine Perom Matijevićem potpisao sporazum o međusobnim odnosima u izvršavanju poslova za proračunsku 2026. godinu. Sporazumom su uređena međusobna prava i obveze potpisnika u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Odbora državne službe za žalbe, koji u drugostupanjskom postupku odlučuje o žalbama državnih službenika i namještenika zaposlenih u tijelima državne službe Herceg-Bosanske županije. Potpisivanjem sporazuma potvrđena je uspješna suradnja Ministarstva pravosuđa i uprave Herceg-Bosanske županije i Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem daljnjeg unapređenja učinkovitosti rada državne službe te osiguravanja kvalitetnije pravne zaštite državnih službenika i namještenika, priopćila je vlada Herceg-Bosanske županije. Predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine BiH te predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović gostovao je u Dnevniku Plus RTV Herceg Bosne kod urednika i voditelja Damira Bliznaca. U politički vrlo sadržajnom danu u kojem je zasjedao Dom naroda parlamentarne skupštine BiH i u kojem je Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH, Čović se osvrnuo na ključne političke procese, europski put zemlje, izmjene izbornog zakona te ulogu međunarodne zajednice. Referirajući se na upit o zasjedanju Doma naroda i usvajanju dvaju važnih europskih zakona u prvom čitanju, Čović je istaknuo kako je hrvatska strana preuzela predsjedanje te prije dva mjeseca krenula s jasnim planom da se nadoknadi propušteno iz zadnjih godinu i pol dana. Pojasnio je kako je prva sjednica s 80-tak točaka dnevnog reda uspješno privedena kraju unatoč pokušajima poslovničkih izigravanja. Posebno jasan Čović je bio odgovarajući na pitanja o djelovanju Ureda visokog predstavnika OHR i podjelama unutar Vijeća za provedbu mira, posebice u kontekstu imenovanja novog vršitelja dužnosti visokog predstavnika Luisa Krišoka. Nama je to sasvim svejedno tko je visoki predstavnik. Promijenili smo ih već 8, rekao je Čović, istaknuvši da su sva dosadašnja korištenja bonskih ovlasti napravila apsolutnu štetu u BiH, te motivirale političke aktere na stalne svađe umjesto na traženje rješenja. Institucija visokog predstavnika mora nestati, ona se mora ugasiti, kategoričan je bio Čović. Referirajući se na izostanak volje kod bošnjačke politike za zatvaranjem OHR-a, ocijenio je paradoksalnim zalaganje za državni suverenitet, dok se istovremeno suverenitet predaje strancima koji nameću zakone i ustave. Naglasio je kako je takvo traganje za građanskom državom po nacionalnom konceptu uzaludan posao u kojem je Hrvatima 16 godina nametan član predsjedništva. Hrvatima pripada puno više nego što danas imaju. Nećemo pasivno promatrati da se Hrvate u Bosni i Hercegovini peti put preglasava pri izboru člana predsjedništva BiH, poručio je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u središnjem dnevniku HTV-a nakon što je Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Istaknuo je da je riječ o snažnoj poruci Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti Hrvata te odbacio kritike koje su nakon usvajanja rezolucije stigle iz Sarajeva. Najvažnije je da je rezolucija usvojena. Osvrćući se na izmjene u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je rekao da su kompromisi sastavni dio svakog političkog dogovora. Uvijek dogovor traži kompromise. Apsolutno je sve to minorno u odnosu na cilj rezolucije, a to je pokazati zajedništvo i jasan stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, rekao je. Dodao je da ga veseli što je rezolucija usvojena uz potporu koalicijskih partnera Mosta i dijela nezavisnih zastupnika. Govoreći o općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u listopadu, Penava je upozorio da se ne smije ponoviti dosadašnja praksa preglasavanja Hrvata. Maksimalna novčana kazna za izdavanje obveznog prekršajnog naloga povećava se sa 663,61 na 1000 eura.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

0: Ajmo. Ne, ajmo. Nemoj mi to delati s rukama. Kasniš.
1: Su spremni? Meta negdje padne.

much more than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmije, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko. Fališko otok, u pustom moru, da sidro baci i da se divi, a da se kupa u tom kolor.

gleda u nebo, u svaki sutor znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u

0: ime tvoje, našeg pjevača. Bez vas je ovo čaršija plača, fališko kiša kad dođu suše, fališko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše, fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.
1: Split 2011. Igor Cukrovi, Klapa Bunari, Čača moj.

Ja sam Miroslav Ćiro Blažević, vi slušate Nebeski radio.

0: Alarm. Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.